0: அவள் நொதியில்லை அம்பே தரும் அவள்
1: සොඳුරු අතීත සිහිවටනයන් කරා ඔබ කැඳාගෙන යන සුන්